Jeg er tilbage i 1981 og har lige lyttet til Kim Wilde og hendes debutsingle Kids in America. Nu frem til 83, hvor Billy Joel sang Tell Her About It, og så ellers frem til 85, hvor David Bowie og Mick Jagger var Dancing in the Street.

0: lytter til Sommerweekend med Kim T.
1: Nu er det tid til lidt sol og sommer i de næste to numre. I hvert fald hedder det nummer, vi skal høre nu, The Sun Always Shine on TV, og er med norske AHA. Og bagefter Cool Summer med Bananarama.